0: Mwate mafika Makibesa Didi.
1: Hello, Makibesa Didi.
0: Makibesa Didi, zina na chisa jilongiremu.
1: Na Zeritu Jose Tangata nikuangera majimani
0: mbuya Zeritu aha kapo mukupita tani mapeta semana
1: mapeta semana ni kwa pita vedini ama lero kati kipeta tayumba mangwana titi tayumba
0: Kapo perekani munikiro bali na shamana kutenzi tatu kwena kumapeto
1: munikiro beto mandimu mulibabasa
0: takuta mbwezeni
2: takuta baba
0: takuta baba
1: mwenzeni mbawange kuzenda kwa isha mwati ala PCC ala mbuya neki na mama Eugenia na watu na Zaina awesena na pa panto ko zinga pinde ma uya ma pesa agana
0: takuta makoma chiri mbuya
1: sabe hata koma
0: hiyo aha ndiko kuja chimuna kulukwe mbona munga lekera mbona ngombo takuta mapeta dida semana.
1: Okay, obrigado.

Yai, nepeni pesa hapa. Kwa nayo mamu, unoti shamari yangu shamari, unomzira kufie. Pikati shamari yangu mama, tunishanda tese kubasa. Pane chaneza ye. Shikanzu fungeka, jie mumu wangu chae chae. Kama naiko kango chotara, tukama nakako. Doka festi poni kake manji. Ah, toka bada karapasi. Kubata tumanza kunzwa tibigita. Ama zinodiwa, kodai wanga uriwewe. Kubasa waienda sei, kuona shamari yako hiyo. Ya kusia ushita zonu dani mkazi wake.

Mangwanani kuna mapultani vo nyumba ya mphepo ndio Radio Msambiki mono msofala. Mwafalira ni kupultana kuna shongwa shino ni shinozwi rai rai. Nchakuda kusiva ni mkosaka jama kaliru pa muzi. Mpini okama wanya beta ni unufalia kuha kuda kumpiru kwa osamana kwa guma. Muna ashira ni moshanga mijo. Pantiko mazwi kana mikrofone zeno ni jangu nina mwisa Fernando Teo.

kudai nepeni pesa apa. Kana yuma unotishamari yangu shamari unomzira kupi. Dikati shamari yangu mama tunoshanda tese kubasa. Pane chaneza hili. Shukanzu fungeka jie murumu wangu chae chae. Kamu anayiko kango chotara tika mwana kako. Doka festi poni kate manji. Ah, taka panda karabasi. Kubata tumanza kunzwa tibigita. Ama tunodiwa kudai wanga uriwewe. Kubasa waienda sei kuona shamari yako.

0: kune matendawo. Ai, alipopo ntuno muno kabiretu aenda. Kune bi mamuna limaso poi matenda anaudimbo. Mbwenye kune kule kunyumba uko kumanika. Nkazi na kuona kuti je. Mamuna anga na matenda kuti bwirani mudzaone aenda kanyeleze kuti asege passage ampase akone sikuenda kunyumba kwa nkazaji wankuru. Uku nkungono kuli nkukuru yetu nkazi nkuru yo pe mamuna nkuru agwinywa ndoku. Kafuna kuti ufere pano dai. Nene kathira kontu. Mbwenye kubwera kudabwere pa nyumba apu. Mamuna nkuru kumana kuti nyumba che. Yonsene malasasanywa. Peno malakuru kwa. Nyumba ya kutibwera ni mudzo ni mpanda pionsene. Magesi mbo. Cha. Mbadula poponu. Kutipa nyumba panga ndipapi. Saka kujua fika ndipipo pene. Fika mpapi. Pepa hapa fika yamdi. Ande. Yetu mamuna nkuru fike. Fungula nsu. Mapita nkati. Dapita nkati mule mamuna nkuru. Iwo tu. Mamuna nankazi bwera ngumana kuti mamuna nkuru ali pa nyumba. Ali nkati mwa nyumba. Ali pa kadira sofa. Apo chino pepa mamuna nkuru. Bafunza nkazachi. Kudu imbana paka nkuru. Mamuna nga. Ati udolonga tayi kutu mamuna kwa sweka. Adolonga siwi tayi. Atini ndalonga na tangwa chukutia kana matenda. Kapulero paka kapulero. Ini kapitziwa. Pepa mamuna nkuru uyu. Akutamangisa ushu mamuna uyu. Akana matenda uyu. Mwachintu daro. Apu chini pe mamuna nkuru nipenda sake kudziwa. Baba. Anaishita tani. Anenda. Anaburuka. Penu nkabe. Papidzo kutipe pale. Mbuto njachi. Basi tabwira mamuna nkuru. Masezi kumabwira mwekudi mbuka. Mwenye tifano kusake kudziwa zina.
1: Ndimwe na nzanga mwono shudu ya Radio Mosambiki. Ndimwe ni mkutivwa kuncho kupanzizunu. Painangu pinda kufundisa mpantiku ya liru. Ini zinanga ndini Marikeza Mario kuna ima nseni tembirani mkona maju.
0: Basi takuta mbuya ya Marikeza Mario. Tinatuma na Baba Diki. Baba Diki, mamuna nkuru, muzi mwachi. Mbwenye nyumba, sechitai, tulongitepa kute jintaro njachi. Tingonga jintaro tukonga mbutu. Mbutu njachi, mbwenye nyumba siachitai. Kodi, kipaseni rusu hapa. Mamuna nkuru, paka panzizuna na matenda. Yetu mambo nyumba ole, alamanga nyumba ole, akongeni ngafuna kuva, ngafuna safuna kuti, mamu noyo haburu kipano. Yene mamuna ndipenungia kuti nipata sinaburu kataina, tanguachi kuti iu wabwera wanukumana. Ati iwembu wabwera inti, ndakukumana, mwenye kambizu kuti anakwa na kuzandini. Kapulero, anashitata na mamuna nkuru. Anaburu kapu, pamuzi penu panyumba pale, penu nkabe. Tinampasa nziru zanchi nkazi nkuru kutuera kuti akwane se kanarusu
2: nkazi nkuru ya drabali mamuna ule kuti mamunanga hanabwela vitae agula mamuna mbule nziru zanchi za chipa antao mamanga nyumba pankazi pale mashitreno nja mamuna atabuka pa nyumba ule anda kasemba nkazi nangu mba kari ya tukwe
0: apa mkongo kuti nziru za mamuna za chipa za chipa nabapi.
2: Zachepa ule dabanga nyumba pa nyumba patari pa nyumba enkazi.
0: Wa, na kuti enkazi akupirirwa kuchita kuti pano. Mamuna angana pia kapinomwe. Tepa ndava kuti asuweka kwenye kuli. Manga pia kuhabi ndawa tayi. Mufika kuti mamuna nzeru zaji zachepa.
2: Adamanga nyumba ule. Nzeru zaji zachepa. Poke pa nyumba pa nkazi nkama nguwa nyumba tayi. So mamuna mbara kana nzeru. Mbada na sakatreno kunangu. Mamanga nyumba mba kwa nkazi mba ya nagwa kule. Komo ye nga benzeru. Amanga nyumba mba nkazi. Mwejini nyumba mbwela.
0: Kapuchino. Apa mamuna nkula kutipangiswa. Kushita kutipano. Hafina kukona. Tanguaji kuti. Chakutoma. Ini ndashita basa maningi pano. Panyumba pano. Kachikawiri. Nkazi yo. Haronga kuti iwo wasoweka.
2: Mamuna ula mbwela patrenu pachi. Anadredo kubuluka nduli. Adamanga nyumba mbwela uli. Ningantemu mwambu lei.
0: Mwambu kulonga tepe, pantemu.
2: Pantemu.
0: Kulonga kuti mamuna, angati kuti amanga nyumba pambutu, yanza chifuka kuti abuluki ndiye.
2: Abuluki ndiye.
0: Kapu chino nyumba ila nisha kuitani.
2: Nyumba? Anasira usira nkaze buke ye nganzeru.
0: Mbukia shen?
1: Ndi mwene.
0: Trukupa kuti Baba Diki pano.
1: Penseni. Pidongemi, pidonga mbukia Diki tapifa. Mbukia ini jinaonga kukundi kwanga. kuti iye mamuno yakadatari pambuti pache ndamkasambaza pyachi kuti ndiye kule atopa bwire.

0: tamuka usho ni zina.
1: Zina mbuguye na Baba Mario Vasco.
0: Baba Mario Vasco muri kwapi?
1: Mbuguye matanda kila siku.
0: Zvakanaka, muri pamuzi zvinezvi?
1: Ndi pamuzi, ndi pamuzi ya.
0: Ya, waro mushunga mishinda kani?
1: Kutomi kutanga unenda kumjimai. Unenda kuna Rose Enacio. Ndao mwanangu Spiri Regina Mario. Ndao mwanangu Ustato Filipe Mario. Kirungumuna Enacio Mario. Ndao jino hama yangu eno gana etedu yurume Filipe Vasco Arfai. Nea wangu kaluka ya Matanda Regina Vasco Arfai. Basi ndao janda kuma.
0: Zvakanaka Baba Mario, tinobonga zvikuru, sarange ushone.
1: Abra zvakanaka, zvakanaka, batange ushone basa.
0: Tinobonga zvikuru maningi. Waro takuviya nokuimba Kababa Leon vachiti mwandidzungurira.

0: kweja kwendo huno dangane tinga kwanisa kudavijana nompurukiri varukejari kutifonera. Halo, taviko zvakanaka zina? Baba Francisco José muri kwapi? Hamamba. Pakadi nyika muhamamba mu usiku wakadari? Zvakanaka. Varo matirigireni musiku huno? Tekanyi tizwe.
1: Ivhudzi musoro vazungu vakapinda vakakona vakurinanga muna tanto.
2: Okay, ndapota fure konyumba kuti hongoro.
1: Chando.
2: Nada nada.
1: Mbute.
2: Nada nada nada.
0: Kana zuva.
2: Na.
0: Maramba.
2: Maramba.
0: Mapota sure konyumba?
2: Hongwewo.
0: Hongwewo.
1: Ah. Mweji.
2: Ndiona.
1: Amweji. Unaimwelizwe?
2: Nada, kireta yako nakata ndoka. Ngotokaje yini moko kodoko?
1: Na mambo vantongwa wangu benji.
2: Mambo vantongwa wangu benji. Pachikotamo?
1: Nada, pangaita, sikona vatinoda nada.
2: Ufeji?
1: Nada, ungaita, sikona vatinoda.
2: Nada, nada, ndakone kwa imweni.
0: Imwe zvinga iyi, teka, teka, teka, teka, teka. Varimwani mukanyi vanotaka ngosure.
2: Guhwe.
0: Guhwe ndaramba.
2: Shurokwe.
0: Ndarambazve.
2: Mertera.
0: Ndawe?
2: Mertera, mertera, amera.
0: Ndaramba, ndaramba, ndaramba.
2: Nada, ndakonewa basakamete.
0: Zvakanaka, waro yogumisira.
1: Yogumisira ngai, vana vamaina vakawanda vokaji, orume ndiumwe.
0: Ya, ya vati
2: vanyoma
0: kalanga. Sakanaka. Tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, tapoka, ndiyo foni. Iyo tiri kushandisa musiku huno kulikuwa shira imwe mwingo izwe kuno kuradio Msambike misoro provincial yozofala. Fonere nyingo kuti kamuzvo tinazvo kuno zvakawanda.